0: tvoja
1: národná muzika. Party muzika. Inčisto frišná muzika. My sme Best FM.
2: Najbolšie rád.